Lønnsamventilasjoner og frøsrump og godt inneklima. Visste du at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbånd og filtersjuk? La dere trykke der at her to andre inni til i røyn luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjon i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og øyden, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskje du har få ventilasjonen rensere og regler etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook. Det løser jeg snakker som sitter inne om kvelvet.

guld og FMI. Mannakvöld og fruttjakvöld fra klokka nødja. Jokkur og FMI.

Fra Atlantic Fair. Vi døver nå 19. til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair I Klaksvik. Heilig under fors fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlester. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

Fra Atlantic Fair. Vi døvende nøytjende til 21. mai ved alt jo av vinnestevnen Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødjast at det er øde. Eisen vil ha nekker og avverder og vi kommer til fyrlester. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

Jeg var tilframt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer på seg liv i. NN Fix teker skorstein 9-4-T, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hullet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og andre ikke slipper ned i. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, to innvispillere og grønne årskeskiftene.

Fra Atlantic Fair. Vi døvende og nøytjende til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile under fors fyrtøkker og fyrst av London vil se frem sine tjenester og ta nøytjeste at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlester. Atlantic Fair. Her vinnene hittes. Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. NNFix teker skorstein 9-4T helt fra tetsjene av, og 9-4-kjattleren borster beina henne fra nå, og tettet hullet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster fra nå at det var skift til ære hitakjeldet, området det at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFix, tog inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.

fra Atlantic Fair. Vi døvende nøytjende til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile under fors fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødtjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlester. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivåðarinn.
1: Nå, skulle du köpa något jag gardiner?
2: Jo, men vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och väljer återkommat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Vars du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
3: Subaru Rúiðstøðunum. Nú við fleiri elektriskum bílum. Kom inn til Berg Motors og raun nýja Subaru Solterra, ein full elektriskur SUV úr 490.995 krónum. Skjótt koma eisini Uncharted og e-Outback. Subaru, fyrir hjólstrekk, tryggt og gaska, tú kanst lita á. Kom fram við hjá Berg Motors ella við okkum á bm.fo. Og til 20 ára garanti við Subaru Safe.
4: Visste du att Safari Transport kan hämta packar och i nära öllon Europa och hava tar i färjan innan 12 timmar? Safari Transport, det näst bäst, inte är gott nog.
5: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och måta 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG återbörjning. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilarsälla.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
7: Klockan är 3. Här är det tojande av FM 1.
8: Nævnti tja reyja krossi var afturvald á EL-fundnum som var hér fyrir. Gav uppmøting ved fundes var hilt ny høvsbygningsdun tja reyja krossi i stiga gutt i havn. Af funden var nævntin afturvald og hefur kýpa sig såleis. Johan Seidsgård er formavur, Torfinn Høygård er næstformavur, Marianne Thompson er kassamøystarri, Fuja Niklasen er nævntarlimur og til Tommy Petersen æsne. Tiltakslimur er Eirit Gudsen Leini og Torger Jalgrimstøttir. Årsfragrens vi har lagt fram av funden og grøtt vær fra Nekva veksande virksomheten og Kjareakrosse om alt landet. Æsne var grøtt fra Nuttjo strategien i Kjareakrosse som hefur høyte saman om å hjelpa som galdandi fyrir årene 2026 til 2032. Fortsjárstofan i fællesskapen er gau, med landet hei endur Nusland 2,2 miljoner og i iverskottet som gott grunntallet fyrir hjelparar på innan. Annars nekk gott að sige om virksemi i færna ære, med landet fink og 2300 og 31 føringar prekk i fyrste hjelp, 611 pakkar var utflodjær og i mæt og klatna hjelpene, og så lett rei krosser herra 5,6 miljoner kroner til humanitæra hjelp kring heimen. Og i fjör fink og 628 kvinnor i fargen, 635 bøtn og iver 200 døgnet kjørtust mammor av fyrsta sinne. Hesar var i mel 28,5 år gamlar, og i 1955 var det her 24,8 år gamlar og i mel. Flere enn 200 kvinnor kjørtust mammor fyr er og fyr, der var i mel 31,5 år gamlar, og i 1955 var mealdren av hesund kvinnon 28,6 år. Samståndet som kvinner og eldre tatt å få av bøtten, tøyen mellom første og andre bøttene stitt nækka. Nå det meal 4 år mellom første og andre bøttene, men til 55 år 4,6 år mellom. Nei, folk var å savne i til en særlig løte og ta våre kommuner hente i samme rannsfjall og høyersbrev for sitt luftslenge virke innan føreskan tøvnløg. Husabrekko Blues-konserten var parter av mentnar mannen under fakre mai, her nattur av mentan og fellesskaper genka hånd i hånd kring alla kommunene. Kvöldet var mest av nerver og tånløyde og gauon søvun. Tar unko i balsen om Grauproti og Lovisa framførde nekra sanger, og en eldre bøtje Samal, Ekvann Ransfjall, hulløyde om oppvøksten oppi i huset, og om løyve og tånløyde til Samal, Jokno Arne. Borgarsjøren heldt æsne røv, og her han tå seg om den ståra tuttning Samal har haft for førska tånløyde løyve, Jokno Møyre enn en halva öld. At enda handa i Samal Ransfjall, Handa i hansamal i Ransfjall et høyersbrå fyrir lusslengt virkje, blåmotisse og et steip vegna våa kommunen. Kvöldi enda vi konsert har samalt sjálfur fyrir pall saman við bøltje. Så det vekkri tjåkon, og det finna vi til nyrri ungstane. Han sier i kvöld fyrir stakran vestur om og fyrir minka vinden nyrir låt til frukslott så kjartil 8 meter om skonte. Det var samtri og ela vi over. I natt fruske vinter oppe i struka vestre, 8-13 meter av skonte, halskutja og ela vevor. Fyra part morgen minkar han nir loy til låt, minn i 5 meter av skonte, små edla halskutja vid salklåten, men òsni okkort ela i støvån. Hiten, i nu 17 parten ut der, ur frostmarsen oppe i 5 sti, i kvalt vi lodjare, 4 til 90 hita sti. Det som var tøyntene og etter noen, vi var etter klokken 16, vi sendte oss til Eglaito.
4: Vet du av at Safari Transport har sitt egnet callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænast av i serflotje.
5: Skulle hørene kjeftast, setes vi i samband ved gulleklokker. Vi tror at det feien. Du kan eisen søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle White.

frá eitna. Nú til við spilaðu heima sinn. Ein rikva fantastiskum tilbúin og spennandi nutjallum. Kom raun og grann nutja main sofa fyrir 1.8.0.0.5 eller grann Nordic Continental Song under Porsganga 200 fyrir 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bæra brettfinner. Vi tja heima sjogra, eitje.fo og les tilbúin. Eitje, eit sindur hún alir.

0: Rensa-ventilasjonen offrer et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skiten ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og avsunnet luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndere filtersjoner? La dere trykke til at her to andre inntil ren luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen for. Som løyveskjøkjende vøyder I hesten og sånn, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter litt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfff, det løser jeg hesten også om sitt inni omkverve.
1: Fra Atlantic Fair. I døven og nøytjenda til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair I Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det øde. Eisen vil ha nekker og avverder og vi kommer til firelester. Atlantic Fair. Her vinnene hittes.
2: Subaru I støtene. Nå vi flere elektriske biler. Kom inn til Berg Motors og røy nødja Subaru Solterra, en full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kom eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan sluta. Kom fram vidt av Berg Motors eller vidt av okken og bm.fo. Pst, opp til 20 år garanti ved Subaru Safe.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær eina höldarlöst sem tryggjar að allt spæður saman við mittlanda bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Ætla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöðarinn.
1: Einasta í hugsjón, strandamaling. Hefur du brug fyrir skunflutninge, så ring til Safari. Tui vidjera bujetuina stytre.
2: Subaru ui stötunum. Nú vi fleire elektriskum bilum. Kom inn til Berg Motors og røyn nutja Subaru Solterra. Ein full elektriskur SUV ur 400,000-995 kronum. Kjøtt kommer eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, fyrer jo strekk, trygt og gøske, du kan slutte av. Kom frem vi til Berg Motors, eller vi til okken og bm.fo. Pst, opp til 20 år garanti, vi Subaru Safe.
3: Kyrve, eneste førske mineralvattnet.
4: Fra gulleglokken, til tikkum og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av rajava til best og løsn. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav inn deg og hurrar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tannglas, ankjo løyte, ankjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla.gulle.fo, og vi vinner alt du. Og innan vi er noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter. Gulle Voigt.
5: Klockan är 5. Här är du inte av FM 1.
6: Bonargrunnen hej i fjör ett avlopp på Gåar 13 och en halva miljon kronor. Av här som vill Gåar 6 miljoner flottar landskassan om till att fortsätta omsidningen av landsgören i Vig. Høves endamålet til Bonargrunnen av et lån og stål til øyløver i førske landbønene igjen. Omfram nødt til lån for slik av 60 millioner kroner vøtte grunneren i 2025, eisen stål opp av 90 millioner kroner. Med en parten av stålen vil vøtte til øyløver i bytting, omfram til velting og omvelg av bøye. Så en 2020 grunder var stål til 4-75 millioner, til sværa til 12,5 millioner mer. Vi har slåket fjør her i bunnagrunnen utland 4,30 millioner kroner. Her har 8 millioner avsetter til at stande imot møvelen tepån. Opphattet noe virusprøven og tøk om penning ikke vært det samme 223 millioner, og i fjør var vinningren av virusprøven slik av 6 millioner, til sværa til at avkastet på 3,5%. Vi i Ørslet noen fire i fjør er ferie i høvesgrunnen og nå 58 millioner kroner, med en opphattner av festekontoen og i felags festepoljene, sammenlagt er 223 millioner. Tilsammans jaun vi fortsatsstøvan til Bonargrunnen vi 333 millioner, og egenåken 346 millioner, sværa til 98% av fortsatsjaunene. Rakstrakostnaderen for i fjør var 4,4 millioner kroner, og 6% minne enn året fire. Sørst og tre årene er kostnaderen av at reka Bonargrunnen lakka vi slåk om 20%. Og i løslo fra Grønnsne var vi stå av løkting i 2025, og samtidig flere brøytingar og i land Bonarlovgavene, herunder Øystein i lovene om Bonargrunnen. Og et nu var samtidig at nye leia bonargrunnen vid 20 millioner kroner og avbøyens av lakka kommande inntøkker for sjøle av landskjør vid 20%. Grat verre fra at hesar og æra brøytingar vant at de kommer til å ha nøylig og avverskande virksom til bonargrunnen og at utlitt tog ikke er fyri anskjøen urslitt om framiver. Løsland vant av røysning at dette vid togene for at mest av bonargrunnen lotfastlige kommer av vikna som stovels og fortsingarstavner, og her vi røysning for lotfastlige minnetutning som vi løygare tar nødgjør uløver og i fremtøyene skulle gjøres ui landbonarvinnene. Stjåri og i Bjørnarkronen er Egon Johansen og Simon Gullaksen er styresformaver. Inne i historien er Barbara Polstetter Vang, Birda Morslandstetter, Nils Vinter Paulsen og Rene Slattanes. Fyrsta april i år boi 55.278 folk i fyrjun. Folkatall er vaks við 55.278 folkun, etla 1,1% sannast og 12 mannanar. Vaksturinn var meira enn 2 falsa stórur sem í undanfærin að 12 manna tujarskainun og etta var særlega vegna større nettoflýting. Falkatalet som fører opp om 55.000 i februar heldur fram að veksa og narskast langt om 55.300 falkon. Falkavaksturinn som hefur verið lekur og í gau 2 år vaksin sannast og tujina og lótfalslige vaksturinn nú færin upp om 1% fyrir fyrst og fyrir 3 år. Falkatalet verður avvirkað nettoflýting som múnir mellum tilflýting og fráflýting og búrar álopp som múnir mellum fött og deg. Falkavaksturinn sannast og år er komað av enn búrar álopp på 214 falk og enn nettoflýting på 301 falk. Det samanlagt 301 folk fleiri enn í undanfarna tugjarskogi. Búrar álopi verum allt fjærstörri enn í undanfarna tugjarskogi, særlig að tugja fleiri bönn var fætt. Það var 8 fleiri bönn fætt sænast og 12 mannarnar samanbúri við þar undanfarna 12, það lútfalsi að fá bönn var fætt. Nettoflýtingin var fleiri fyrir störri enn í undanfarna tujarskogi, bægi tuj færri flott og úrfarjum, men æsni tuj fleiri flott og tilfarja. Nettoflýtingin hefur verið jæmt minkandi fram til undanfarna tujarskogi, men sænast og talmannanar vaks nettoflýtingin lúfast í að negu. Skifta rúgisborgara skeps hast að ein 2 tríingar af vöxtunum voru mellum danska rúgisborgarar. Nettoflýtingin mellum danska rúgisborgarar verð tuj positiv fyrir fyrst og fyrr, svojan tujarskogi frá mars 21 til mars 22. Það þegar sagt svo var meginpartin á nettoflýtingin sænast á aðrið mellum útta rúgisborgarar, særlega filipínskar rúgisborgarar. Trendanir vísa manalík ongna í til og fráflýtinginni. Legg til mersis að svist og 6 mannarnir í trendnum skulle tekast við fyrir varnir því þar ekki hafa fullt datagrundarlega. Gongtinn og til og fráflýtingin hefur síðan 2024 verið jön og nettoflýtingin hefur verið lútil. Sænast og mannarnir í gongtinn brøtt neka, gongtinn og tilflýtingin nú eru speklega veksandi meðan fráflýtingin er minkandi. Tætti hefur samanlagt eina veksandi nettoflýting. Nødje brekk verið gjørt om fjærar og í skala fyrir. Utbóðstilfæri nærum líut og verskatlanen verið bóin út som haldar arbastöka og í nastun vantandi innan fyrir ein mána. Tessi Jakob Vestergaard landstörsmævur við samfærslumálun og enn sveri upp á ein grönn 2.8 A4 spurning frá Helga Abramsen, tinkmanni fyrir samfannslokkjön. Helga Abramsen spurði, allan að gera nødje brekk om fjærar og í skala fyrir. Gossinegg kan roknast við að ein möguleg nutjbrygg fyrir að kosta og hverja afurskan hefur það fyrir möguleg annar að gera nutjan við om að fyrir byggtinu í skala fyrir om nekver pengar vera bruktir til bötur að verandi við. Landstúrismæðurinn sverra svo laus. Ja, allan að gera brunnum fjærar á í skala fyrir. Útbóðstilfæri nærum líjót og verskatlanin verið búin út som haldar arbastöka í nastun vantandi innan fyrir en mana. Prúsins í landstursmjárin, landsverk vetur að bryggvinnum fjærar á fyrir að kosta 20 miljónir og 20 miljónir eru í 8 að fyrir að lána í 26 til að gera brunnas í landstursmjárin. Og til 3 spurningin sverra landstursmjárin. Verandi brygg må skiftast út í standrinni svo ringur. Bryggvinn verður bústurbönd og nútjum tvíspora brygg við gangubreit verður gjörð sama stegam. Verkatlanin brøytir ikkje við að stretja. Bert smarri tílæningar verður gjörðar báum í brunna svo tilbyrja brúka brunna. Landsverk arbeidur miðvist við að betra umstöfnar tja ábærar ferslum. Tói gangubreit að sjálfar brunni við í verkatlaninni. Større tilægningar av VIA-stretsjonen og nøytjer av gongubreidun eller gongugøtun krever hakre jotta. Og i hessen omfærer vi andre pengar nøytjer til avbøttur av verande veier. Verskattlunna avvirskar ikkje mulagana fyrir að gjøre en omkvarga vei om man fyrir bygdina. Det är en helt annan verskattland som öjsen är väl dyrare. Brekven och fjärrarna måste geras lika mycket om vi har gjort det om man fyrir bygdena eller inte, säger Jakob Westergaard, landstörsmäver i Sverige och till Helga Abrahamsen, tänk man fyrir sambandsflotchen. Nämnden och i Reyakross är Atturvald att han har örlig elfonden. Gav uppmuntring vär till fonden som var helt i hövudsbyggningen som kör Reja Krossi och Stiga Gött i havn. Av fonden var nämnden Atturvald och Vald och hon hever kipa sig således. Johan Seidsgård är formöver, Torfinn Höjkart nassformöver, Marianne Thomsen är kassamöjstare, Fuja Niklasen är nämnda limor och till Tommy Petersen öjsne. Eirit Godsen Leini är tilltagslimor och Torcher Jalgrimstötter är tilltagslimor. Årsfragrönge väl lagt fram av fonden, grött vär från Nekva och växande virksomheten, kär Reja Krossi om Atlante. Öjsne var grött från Nutsjö-strategin i kär Reja Krossi som hever höjde samman om att hjälpa, som är galtande för åren 2026 till 2031. Fortsättstövande i fällskapen är gav, mittlanda i Endonusland 2,2 miljoner kronor i överskottet som är gott och grundtale för hjälpare i början. Annars är det gott att se om virksomhet i färgen och arbetet, med ett annat fink och 2,300 föringar präck i första hjälp. 600 packar var utflyttjärer i mät och klattna hjälpen, och så lät Reje Krossi här att 5,6 miljoner kronor till humanitära hjälp kring heimen i fjör. Og så færer vi til at sende av håndbaltet til at fyrir førska landslivshåpen vil tala om en lenka færingar det er det. Særlig fyrir tøyre spælare og løyere som færer vi flåfæren klokkan 8.20 ur vavån. Spælare som færgjermøsteren ur ha øynalfjærs omframt ære som har vært hjemme i færgjern skulle sammen vi pørsten av venjere og løyere tøymen klikva henta lenka turen. Om middagsløyde vant og spiller ned i Valby i Kjeppanhavn, tar flest og i seksdalmanns haupen om bør vi. Sånt 17. parten var så flået til Wien, og i kveld, bant etter klokken 21, flået vi til Sarajevo. Flåturen til Bosnien skal høvesteien er den største av denen, men at de fire bojer en bosture omlai 2,5 tøyma før skal fjerde landen. Her vil være at de ikke er fremme for en annen fyrre natt. Endastøyen er Tusla til bøyre i landringsparten av Bosnia-Herzegovina, og til her er håndpassmennene høstdagen klokka 19 skulle spille fyrre avtjenende HM-lagnede sted. Lige spiller at vi tjattner i leia kvalde, og sammanlagte vinneren kommer vi til HM-endaspillet som verur i januar kommende år. Portalen og FM8 er via ferien til Bosnia-Herzegovina. Vi tar på bøyler sendinger ur Bosnia FM 8, torsdagen, mykdagen og høstdagen klokken 11, og vi tar på Østen Imist andre tilfær av portal FO og fm8.fo. Vi sier selvvande bøyler fra Distan som blir klokken 19 høstdagen, Kristi Himmel, fyrer det. Så er det vekk, Kristjåkon. Og i kveld støkker han Vesterom og minker vinter nere låt til frukslåt, trukkjertel 8 meter om sekunden, samt 3 og 11 år. Og i natt fruske vinter oppe i struk av Vestre, 8-13 meter om sekunden, holdt skutt jo 11 år. Fyrre parten morgen minker han nere og i løyte låt, minn i 5 meter om sekunden, små eller holdt skutt jo, vi sølg låten, men også nøkker det alle i støvån. Hiten i dag og 17. parten ur frostmarsjonen oppe i 5 sti, og i kveld og fremmeter 4 til 90 i dag sti. Jeg svar tøyden i øytarnen, vidt vi at vi tøyden er midt i morgen, vi bærer Gunnar Johansen og Atne Gregersen.
7: Fra Atlantic Fair. Og i døven og nøytjenda til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til firelester. Atlantic Fair. Her vinnene hittes.
1: Skal du flytta til eller ur färjun så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flytekasse till husen. Safari ger livet lättare.
8: kunde du huxa dig en nudjan, stulfotan och framkommande bil? Hör så här! Vi nudjer om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 293 kronor efter MVG återbörjning. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Föra bilarsöla!
7: Fra Eidsne. Nytt tilbås på det hjemme sin. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjelde. Kommer du inn og grann nødgj main sofa for 1.8.1.1.5 eller grann Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1.1.5. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære brettfinner. Vi tja hjemme sin og grann eidsne.fo og les tilbås på det. Eidsne. Et sinter hun allier.

Joa Eidne. Nytt tilbos på det heimasiden. En rikva fantastisk tilbos og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgj main sofa for 1.8.1905, eller grann nordic continental song 100x200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bedre breddbinder. Vi tja heimasjogere, eidje.fo og les tilbos på det. Eidje, et sinter hun allier.

0: Mot lekker sommermelskere av husagere og hodeblanta. Kommer øyne dere, jomfrumere, østers, durok, svunakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkeren heimagjordan, popcornnøys og nekk vanna. Hørlek bor av blanta.fo eller ring 3252-00. Vi glir dere å bjøre deg til bors. Vi sutjas da Hotel Brandan.
1: Jeg var tur fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. NNFix teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjene av, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og andre ikke slipper ned i. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, to innvispillere og i grønne årskeskiftene.

0: Klokkan er hálf sjö. Her er tíðindi á FM 1.
1: Grunnurinn hei fjör et álup på gauar 13 og en halv miljón krónum. Av hesum vera gauar 6 miljónir flottar landskassanum til að futja omsýtingsna av landsjörinni vi. Öfis endamáli til búnar grunnum av eitthvað loan og stóvul til úlöfur í fyrirska landbúna einn. Og frá nútt loan fyrir slekar 17 miljónir krónir vart grunnurinn í 2025 eisen stóvul upp á 19 miljónir krónir. Men parten av stolen verer vettur til uilövre bytting og fram til velting og omvelding av bøye. Så i 2020 grunner var stål til 4-75 millioner, tessverre til 12,5 millioner mer. Vi har slåket fjør her i bunnar grunneren utland 460 millioner kroner. Her over 8 millioner avsetter til at stande imot møvlen tepån. Upphattin og virusprøven og tøkken penning var det samme 23 millioner, og i fjør var vinningren av virusprøven slekka 6 millioner, tessverre til et avkast på 3,5%. Vi i Ørslid noen fire i fjør er feg i høvesgrunnen nå 8,5 millioner kroner, med en upphattin av festekontoen og i felags festepoljene sammanlagt 223 millioner. Til samans jaun vi futsjarstøvan tja búna grunnum vi 353 miljónun og egin okn 346 miljónur sværa til 85% av futsjarjaunanum. Rakstra kostnaren fyrir fjör var 4,4 miljónur krónur og góð 6% minni en ári fyrir. Sustu tvei árni kostnaren av at reka búna grunnum lakka við slokum 20%. Og í lauslu frá grænsni voru við stóa lögt inn í 2025 og samtíkti flæri breytingar og í land búna lögavni her undir æstni og í lögunni um búna grunnum. Ættu var samtíkt að nýjulega búna grunnum við 20 miljónu grónun og ábæðins að lakka komandi inntökur fyrir sjölu á landsjör við 20%. Grátt verið frá að hesar vera breytingar vantan til koma að hafa næli og afirskan að virksum sem búna grunnum og að útlið tói ekki eru fyrir önskjáun úrslitum framöver. Læslan vantar æstni að þetta við tóinu fyrir að mestja búna grunnur lúdfastlíða kemur að vikna som stóvuls og fyrtjöngarstónur og her við æstni að fá lúdfastlíða minni tötning som við lækari þá nútjar úlöfur og í framtóinu skuldi gerast úr landbúnarvinnunni. Stjáru í búðargrunnum Egon Jóhansen og Sveimund Gullaksen í stúrisformaður. Einni í stúrinum Barbara Pálsdóttir Vang, Birta Mortensdóttir, Nils Vinter Pálsen og Rani Slattanes. Fyrsta apríl í ár búu 55.278 fólk í fyrjun. Fólkatalið vaks við 55.278 fólkun eðla 1,1% sænastu 12 mánanar. Vöxturinn var meira enn tvöfalt svo stórur sem í undanfarna 12 mánuða tíðarskeiðinum og þetta verður sérlega vegna stærri nettoflýting. Falkatalið sem fer upp 55.000 í februar heldur fram að vexa og næskast langt um 55.300 falkun. Falkavöxturinn sem hefur verið lekkur í góð 2 ár vaxinn sænastu tíðina og lótfalslíu vöxturinn nú færin upp 1% fyrir fyrstu fyrir 3 ár. Falkatalið verður avirkað nettoflýting sem múnir millin tilflýting og fráflýting og búrar álup sem múnir millin fött og deg. Falkavöxturinn sænast ári komaðinu af enn búrar álup upp á 214 falk og enn nettoflýting upp á 301 trúsk falk. Til samanlagt 301 trúsk falk flæri enn í undanfarna tójarskaði. Búrar álup verður mál fjær störri enn í undanfarna tójarskaði særlega til tója flæri bætt með voru fött. Það var 8,5 flæri bönn fött sænast og 12 mannarnar samanbúri við þar undanfærn og 12, það lúttfalls ég að fá bönn mörg fött. Nettoflýtingin var flæri fyrir störri enn í undanfærn og tójarskogi, bægi tói færri flott og úrfærjum, menn æstni tói flæri flott og tilfærja. Nettoflýtingin hefur verið jæmt minkandi fram til undanfærn og tójarskogi, menn sænast og 12 mannarnar vaks nettoflýtingin lúttfalls ég að negu. Skift av rujtisborgarskap sast at ein tvær treingar av vekstunum var mellom danska rujtisborgarar. Nettoflytingin mellom danska rujtisborgarar var tui positiv fyrir fyrst og fyrr, svo jan tui jarskai fra mars 21 til mars 22. Tatt er en sagt som var med I parten av nettopp flyttingen til søgneste året med den åtta rydsborgere, særlig av filippinske rydsborgere. Trenden vis av mannlig gongtene og ut til og fra flyttingen. Legg til merkes at sørste og seks mannene I trenden skulle tekes ved fire verne, tog tar ikke av å fullt datagrund av det. Gongtene og til og fra flyttingen er siden 2024 ble I øvn, og nettopp flyttingen ble lyd til. Sveina som mannen gongt en brøtt neka, gongt en tilflyttingen nu spekliga veksande, men fraflyttingen minkande. Tætje vår sammanlagt en av veksande nettoflytting. Lodge brek veru kjørt om fjæra rå I skala 4. Utpåstillferie nær om liot, og verskattlanden veru boin ut som høltar arbeidstøka og I nastun vantande innanfor en mannen. Tessi Jakob Vestergaard, landstørsmæver I samferdslomalen, og en sverig på en grønn 2-4-spurning fra Helga Abramsen, tinkmann I fyrir samfunnslottjen. Helga Abramsen spurte, atlan at gjerra en nødja prikk om fjerrar og I skala 4? Gossen ek kan roknas vi at en møvlig nødja prikk fyrir a kosta, og hverja avvurs kan hivta fyrir møvla gannar at gjerra en nødja vi om fyrir bygden I skala 4, om Om nekver pengar vera brukt til bøttur av verande vi. Landstorismæveren Sverre Solais. Ja, atlan at gjerra brunnum fjærara I skala 4. Utpåstillferi nærum liot, og verskattlanen vera búin ut som haldar arbeidstøka I nastun, vantandi innan fyrir en mana. Om prøysen, sier landstorismæveren, landsverk vetur at brikvinnum fjærara fyrir að kosta 20 miljoner, Og 20 miljoner I rjotta av futsalån I 26 til å gjøre brunna, sier landstorsmævren. Og til tria spurningen sverre landstorsmævren. Verande brygg må skiftast ut I standtrenis rinkor. Bryggven verer bostorbånd og nødje tvispåra brygg vi gong og breit verer gjørt samme stem. Verskattanen brøyter ikkje via stretje. Bært smarre tilleggar verer gjørt der bav med brunna, så tilbyrra bruka brunna. Landsverk arbeider medvist vi betre om omstøvnar til å avbærer ferslo. Tøy gongubreid av sjolvar brunne vi I verskattlandene. Større tilegninger av viastressen og nøyker av gongubreid eller gongugøtten krever hakre jotta. Og I hessen omfærer vi andre penger nødt til å avbøter av verande veier. Verskattlandene avvisker ikke mulighetene for å kjøre en omkøyre ved om man fyrir bygdene. Det en helt annen verskattland som øyne vel dyrere. Brekven og fjærere måtte gjøres, lykke mye om vi vil gjøre det, om man fyrer bygdene eller ikke, sier Jakob Vestergaard, landstorsmæver I Sverige til Helga Abramsen, tenk man fyrer sambandslottet. Nenten og I reia kross er atturvald alt han har årlig alfonten. Gau uppmøting vær til fonden som vær hilden I høvesbygningsen og kjær reia krossi og stia gutt I havn. Av fonden vær enten atveld og vald og hånd evoskipa seg såleis. Johan Seidsgaard formøver, Torfinn Høykart nassformøver, Marianne Thomsen kassamøstere, Fuja Niklasen nevnta limer og til Tommy Petersen øysene. Eirid Godsen Leini tiltakslimer og Torcher Jalgrimstøtter tiltakslimer. Årsfragrønns vel løk fram av fonden, grøtt vær fra nekva og veksande virksomnen, kjær reia kross I Maltlande. Øysene var grøtt fra nødselstrategiene kjær reia krosset, som hever høyde sæman om at hjelpa, som galdande fri årene 2026 til 2031. Fortsjørstøvann I fællesskapen gau, midtlandet I Endon Island 2,2 millioner kroner I iverskottet, som godt og grunntale fri hjelpare I bøgnen. Annars nekk gott að sé virksemi I farna árið, með landa fengu 2,331 svöringar nekk prekk í fyrstu hjálp. 601 pakkar voru útflutjæjar í mat og klatna hjálpni og svo lett reyji krossi herra 35,6 miljónur krónir til humanitæra hjálp kring heiminn í fjör. Så færre vi til å sindre av håndbalte tog at fyrir førska landslivsjåpen vil tala om en lenka færingar det det. Selja fyrir tøyre spælare og løyare som fauro vi flåfærnun klokkan 8.20 ur vavån. Spælare som fargjermastaren ur ha 1.5 omframt ære som har vært heima I fargjum skulle saman vi pørstun av venjare og løyatøymnun klikva hendan lenka turen. Om middagsløyde vant og spiller nede i Valby i Kjeppanavn. Tar flest og i seksdalmanns haupen om bør vi. Sånt 17. parten var så flået til Wien, og i kvalt, bort etter klokken 21, flået vi til Sarajevo. Flåturen til Bosnisk og Høvestein den største av denne, men at de fire bojer en bostur og omlaget tvær og en halvann time før skal fjerde landet. Her vil være det ikke fremme for en annen fyrre natt. Endastøyen Tusla til bojer i landringsparten av Bosnia-Herzegovina, og til her håndpassmennene høstdagen klokka 19 skulle spille fyrre avkjennende HM-lagnet til stedet. Leie spiller at vi tjattner leie kvalitet, og samanlagte vinneren kommer vi til å ha en enda spiller som verer i januar kommende år. Portalen og FM8 via ferien til Bosnia-Herzegovina. Vi tar med beilet sendinger ur Bosnia FM8 torsdagen, mykdagen og høstdagen klokken 11, og vi tar med oss i mest annet tilfell av portal FO og fm8.fo. Vi trier selvvandet bøyløs fra Distan, som blir klokka 19 høstdagen, Kristi Himmel, fyrer det. Så det vekk, Kristjåkon. Og i kvalt snakker han Vesterom, og minket vinteren i rullå til frukslåt, tror til 8 meter om sekunden, samt 3 og 11 år. Og i natt fruske vinter opp i struk av Vestre, 8 til 13 meter om sekunden, og holdt skutt jo 11 år. Denne parten morgen minket han ned i løyte låt, men i en 5 meter om sekundet, små eller halvskotja, vi sølg låtene, men vi snakker det alle i støvån. Hiten i det og 17. parten ur frostmarsjen oppe i 5 sti, og i kveld og frem etter 4 til 90 i det sti. Det var tøyden i Øytarnon, vi tver at vi tøyden er midt i morgen, vi bare Gunnar Johansen og Atne Gregersen.
2: Hever du en gamle kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tøtninger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet at vi tar en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jmin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamen, tuin kattevøyderen.
3: Hvis du tu, er så gullig til gong, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæt luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, træalu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år røntun, og vøru fra heimstasa veidaren, blir alt til tja gullig til gong. Gullig til gong. Tofta Jack 2, gullig veit.
4: Kunde du huksa der en nudjan, stulfotan og framkomna bil? Hør så her. Vi nutje om måte 5 til å føre bilasølle kom hjem for første fyr, og han pakka ved vi utje. Og bare nå kan du få av for enans 290 kroner etter MVG-atubering. Men til elmarska nøk, så det rævrer man skundet seg. Støkken av gulvet er tjattet fjørde, og oppliv bilen sjølve. Etter ring 255-255. Så finner vi rødt til løsjonen til tøyen. Føre bilasølle.

Mot lekker sommermelskere av husagere og hodeblantene. Kommer røyne okkere, jomfrumere, østers, durok svunakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkeren heimagjørdan, popcornnøys og nekvannet. Følg vår av blantene.fo etter ringt 32500. Vi gleder oss å bjøre deg til bors. Vi sørger til Hotel Blantene.

Fra Atlantic Fair. Vi døvende nøytjende til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile under fors fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødtjast at det er øde. Eisen vil ha nekker og avverder og vi kommer til fyrlester. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

Ta var tær nú svilt eyo, sita sú samband við gulutugar. Við hava størst urval av vindi undir plasta, timbra, etta træl, og svær sjálvandi alt í skøtt. Gulutugar. Tota check 2, to fund shades there, no no no no. Gulluvæð gat best.

Mot lekker sommermelskere av husagere og hodeblanta. Kommer røyne okkere, jomfrumere, østers, durok svunakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkeren heimagjordan, popcornnøys og nekvanna. Følg bor av blanta.fo eller ring 32500. Vi gleder oss til å bjøre deg til bors. Vi sutter til Hotel Brandan.